0: Radio Ena 80.
1: Super časi, super glas. Tvoji najljubši hiti.
0: In Radio Ena 80.

0: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.
1: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
2: Konverta.si.
3: Jutri se začne velika razprodaja.
4: Praznimo skladišče. Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70-odstotnim popustom.
3: Količine so omejene.
4: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
3: Več na sporteverest.si.
5: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Napolitanke Frondi samo za vas le 1,55 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
6: Upa!

0: Banjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
2: Radio 1, 80. Novice.
3: Dobro jutro vam želim, Matic Meško. V državnem zboru se zaostruje spor okoli afere Black Cube. Predsednica parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb Janja Sluga je ostro nastopila proti poslancu SDS Žanu Mahniču. Ta je na izredni seji govoril o posnetkih, ki naj bi jih posnela agencija Black Cube in namignil, da so se na njih znašle zelo zanimive osebe. Sluga zdaj trdi, da se komisija s temi novimi dejstvi sploh ni seznanila, da je obravnavala le redno poročilo obveščevalne agencije Sova in Mahniča obtožuje zlorabo pooblastil ter kršitve zakona. Predsednika državnega zbora je pozvala naj poslance opomni na pravilno in varno ravnanje s tajnimi podatki. Našim južnim sosedom pa se znova nasmiha dobra turistična sezona. V prvih petih mesecih leta 7% več nočitev kot lani. Med najštevilčnejšimi gosti so spet tudi Slovenci z 1,3 milijona nočitvami. Najbolj oblegani ostajajo Istra, Dalmacija in Kvarner.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
5: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
6: Prijetno dobro jutro privoščim. Velenje, Maribor, Kočevje in Ptuj pri 16 stopinjah, trenutno največ v Piranu 21. Danes bo spremenljivo, sprva marsikje še pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, pogosteje na severozahodu, več sončnega vremena bo le v južni Sloveniji, ob morju bo prehodno pihal jugo, najnižje jutranje temperature od 12 do 17, na primorskem okrog 19, dnevne pa od 20 do 25, v južni Sloveniji skoraj 30. V noči na četrtek bodo padavine in nevihte od severa zajele vso Slovenijo.
7: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
6: Varno in prijetno pot v sredinem jutru. Pokvarjeno tovorno vozilo stoji na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Jasovnik. Promet pa med slovenskimi Konicami in Dramljami, kot vemo, poteka po enem prometnem pasu v vsako smer. Na priključku slovenske Konice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane proti Mariboru. Nič 80 22 55, prava in zaston jutranja izbira.
8: Pokrovitelj Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
2: Poletje v ritmu vinilne plošče.
9: Radio 1.
10: 80.
11: Ja, dobro jutro. Na sredini tedna smo in Matjaž Lovše začenjam jutranje prebujanje na 80, ki se razume z največjimi hiti 80-ih. Seveda pa tudi iz zaprašenih arhivov poiščem kakšne cukrčke, ki jih nismo slišali res dolgo. Naj bo res lep dan, samo z najboljšo glasbo in prvi, UB40.

Angel of Harlem, YouTube na 80-ki za lepo jutro. Zdaj pa ona, ki je bila hči hollywoodskega igralca. On, fant iz revne kmečke družine in sta se dobila in sta postala par. In sta postala, mislim, zdaj oboževalci so v tej pesmi, ki jo bomo zdaj slišali, videli za obljubo zvestobe, večno za obljubo. Ni bilo večno, ker sta šla narazen. Albano in Romina Power.

Crazy, naj ne bo nor dan danes, naj bo vse tako kot morit po planu. Zdaj pa balada. O slovesu balada, o bolečini. Joe je tole napisal kar nekaj časa, preden je postal tako slaven z Europe, ko je še živel v majhnem stanovanju v Štokholmu. Ne zanimivo, da je bila tale pesem mišljena samo kot klavirska melodija. To se je igral sam, ker bil sam. Potem pa je hotel tole posneti z Europe in so se skregali, ker ostali člani niso bili za tako mirno pesem. Ampak jo je izsilil in še dobro, da jo je, ker je postala mega, mega hit. Carrie, Europe.

0: poti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Korneti s hrustljavimi mandlji. 6 kosov le 1,99 €. In mešanica 16 vrst zelenjave za mineštre. 600 gramov le 1,69 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 21 milijonov evrov. Viking Loto.
6: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Pogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
7: Vrhunski kozarci Delimano Prizma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Karglas popravi, Karglas zamenja.
9: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
10: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
11: Eventim.si.
3: Več kot 5000 vrst dreves in rastlin, dekorativni lonci in celostna ureditev prostora.
12: Urbano drevo.si.
13: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
14: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Tekočina za odmaševanje liter in pol le 1,59 €. In razmaščevalec z vonjem marsejskega mila. Ponovno polnjenje. 1 liter le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
15: Prijetno dobro jutro privoščim. Velenje, Maribor, Kočevje in Ptuj pri 16 stopinjah, trenutno največ v Piranu 21. Danes bo spremenljivo, sprva marsikje še pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, pogosteje na severozahodu, več sončnega vremena bo le v južni Sloveniji, ob morju bo prehodno pihal jugo, najnižje jutranje temperature od 12 do 17, na Primorskem okrog 19, dnevne pa od 20 do 25, v južni Sloveniji skoraj 30. V noči na četrtek bodo padavine in nevihte od severa zajele vso Slovenijo.
16: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodi za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
17: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Varno in srečno pot v sredinem jutru, previdno, zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti smer Ljubljana pred predorom Jasovnik, zaradi pokvarjenega tovornega vozila pred oviro je nastal zastoj. Jutranji zastoj tudi na Štajerski avtocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici, pa na cesti Lukovica Domžale. Zastoj so tudi na cesti Rakoš-Kocjan, Unec avtocesta, saj je uvoz Postojna proti Ljubljani zaprt zaradi del zamuda do 15 minut. Če bo še kje kakšen radar, kontrola nesreča gneča, nič 80-22. 55, srečno pot.
2: Pokrovitelj
18: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 € s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
0: Bambus v kozarcu.
11: Radio 1 80 v šestih.
19: Pol sedmih je bilo ura. Dobro jutro ti voščim. Matjaž Loše s tabo. In zdaj pesem, s katero se je Paul Young dokazal kot vrhunski vokalist. Ni bila zdaj tipična za 80, ampak po mojem ravno zato toliko večji hit.
20: Love of the common people.

0: Ustanko
1: na Radio 1 80.
2: Dobro jutro, voščim. Vas zbujam z najboljšo glasbo, oziroma danes te zbuja Rick Astley. Svojim hitom, ki zdaj po skoraj 40 letih še vedno enak modern kot takrat. She wants to dance with me.

Robin Beck, 80-ka je tole, zdaj pa pride ona. Pesem Po razpadu jezu se je hotela še posebej dokazati in se je. Alison mu je Is This Love.

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
6: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
7: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
8: Mami, oči, gremo v pionirca. Rad bi gremo na odru, delo poskuse, igral kitar.
9: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v Pionirski dom od 1. junija dalje.
10: Aj, čvaj, draj, v Pionirski dom gremo zdaj.
11: Šef, stele je majica, pa bomo pico naročili. Kjero pa bi?
12: Kva, kjero bi? Ja, Julči, kjero pa?
11: Julči, mater, jaz bi jo tudi
12: sam... Ej, Julči, pica da te kap.
11: A ja, pica, Julči?
12: Ja, čaja.
13: Pica da te kap.
11: Od Julči.
14: Nič 70, 551, 200.
15: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb, pika si.
16: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad.si.
17: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99 odstotno obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
0: Radio 1, 80-a. Novice.
18: Dobro jutro želim, Darijo Štraustisu. V državnem zboru se zaostruje spor okoli afere Black Cube. Predsednica parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb Janja Sluga je ostro nastopila proti poslancu SDS-a Žanu Mahniču. Ta je na izredni seji govoril o posnetkih, ki naj bi jih posnela agencija Black Cube in namignil, da so se na njih znašle zelo zanimive osebe. Pri tem se je skliceval na to, kar naj bi slišal na seji komisije. Sluga zdaj trdi, da se komisija s temi novimi dejstvi sploh ni seznanila, da je obravnavala le redno poročilo obveščevalne agencije Sova in Mahniča obtožuje zlorabe pooblastil ter kršitve zakona. Predsednika državnega zbora je pozvala naj poslance opomni na pravilno in varno ravnanje s tajnimi podatki.
19: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
5: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
19: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
12: Dobro jutro, dober dan. V sredinem dnevu smo, danes bo bolj oblačno s posameznimi plohami in nevihtami, ki bodo zvečer in ponoči zajele vso Slovenijo, jutri pa bo delno postopna razjasnitev prišla nazaj. Dnevne temperature danes od 20 do 25, v južni Sloveniji do 28, trenutno pa Bled 14, Maribor Ptuj 16, Polzela Brežice 17, Vinica Ljubljana 18, Portorož 21 in v Solkanu 22 stopinj.
4: Ko se diši iz peči.
7: Mamma mia, kaj diši?
4: Pizza, pasta, dal forno.
3: Dal forno, buon appetito.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
12: Prijetno in varno pot, če ste za volanom. Zaprt počasni pas na primorski avtocesti ovira promet proti Ljubljani med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče, pokvarjeno tovorno vozilo. Pokvarjeno tovorno vozilo pa je obstalo tudi na voznem pasu Štajerske avtoceste proti Ljubljani, pred predorom Jasovnik, pred oviro je nastal zastoj, zamuda do 15 minut. Jutrani zastoj pa na Štajerski, Dolenski in primorski avtocesti proti ljubljanski obvoznici, na cestah Lukovica, Domžale, Dolsko Šentjakob, Mengeš, Trzin in vseh ostalih jutranjih znanih. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Zastoji so tudi na cesti Rakovškocjan-Unec avtocesta in Rakek-Unec avtocesta, saj je uvoz Postojna proti Ljubljani zaradi del zaprt, zamuda tam nekje 15 minut. Promet pa urejen izmenično enosmerno na cesti Šentjakob-Ljubljana na Šmartinski cesti zaradi prometne nesreče, pred oviro so zastoji predvsem proti Ljubljani. Nič 80 22 55, prava in zaston jutranja izbira, ki ti sporoča tudi radar v Škatli na Štajerski avtocesti na koncu razcepa za Dobrova v smeri Domžal.
20: Pokrovitelj Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
21: Mixtape poletja.
22: S tvojimi najljubšimi hiti.
21: Radio 1.
22: 80.
23: Lep dan, voščim. 7. uro začenjam s kraljem. S kraljem popa, ki je pogosto rekel, da je tole bila njegova najljubša pesem. Zakaj? Zato, ker ga je vedno spomnila na odgovornost, ki jo ima kot javna osebnost. Torej, besedilo o tem, da moraš najprej začeti spremembe pri sebi. Man in the mirror.

0: the best na Radio 1 80.
1: V Simply the Best danes punca, ki svojo kariero začela v 80-ih in se dobesedno izstrelila med zvezde, tako hiter bil njen vzpon. Danes je pozna cel svet, napolnilo ko stadione, ime pa je Kylie Minogue.

0: Legenda dneva.
1: Na 80-ki.
2: O, Riks, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
0: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah.

I promised myself, Nick Cayman, zdaj pa Andrew Rochford, ki je napisal pesem tako hitro in to v nekem ustvarjalnem zanosu. In je prav znalaž bila, rekel, taka hitra, igriva in malo poredna. A veš, zato ker poredna, ker tretiraš svojo boljšo polovico kot eno igračo. Zamislili so, da ne bo to, ter kritiki namreč, pa še kakšen hit je bil. Godly Toy.

0: kava na Radio 1 80 Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
2: Poklepetajmo ob drugi kavi,
1: ko je z nami tudi
3: po službi naravnost k mačku.
4: Mjav!
3: Vesele urite od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
5: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
6: Slušni aparati. Audio BM.
7: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
8: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
9: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
10: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
11: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
12: Karte, eventim.si.
13: Mix event v Trzinu. Prizorišče za zabave, delavnice, team buildinge, dogodke. Vrhunska oprema, terasa in ambient. Mix-event.si.
14: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
15: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
14: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
15: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
14: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
16: Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea Sun kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
17: Dobro jutro, dober dan. V sredinem dnevu smo. Danes bo bolj oblačno s posameznimi plohami in nevihtami, ki bodo zvečer in po noči zajele vso Slovenijo. Jutri pa bo delno postopna razjasnitev prišla nazaj. Dnevne temperature danes od 20 do 25, v južni Sloveniji do 28, trenutno pa Bled 14, Maribor Ptuj 16, Polzela Brežice 17, Vinica Ljubljana 18, Portorož 21 in v Solkanu 22 stopinj.
18: A misliš, da te vara?
19: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
18: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
19: Ja.
18: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
7: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
17: Varno in prijetno pot v sredinem jutru, kamorkoli ste namenjeni. Počasni pas na tej poti pa zaprt na primorski avtocesti proti Ljubljani, med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče, pokvarjen tovornjak. Pokvarjen tovornjak tudi pred predorom Ločica na štajerski avtocesti proti Ljubljani, zamuda 5 do 10 minut. In jutreni zastoji še štajerska, dolenska in primorska avtocesta proti ljubljanski obvoznici. Na cestah Pijava Gorica Škofljica, Lukovica Domžale, Dolsko Šentjakob, Mengeštrzin Črnuče in vseh ostalih jutranjih znanih. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Šentjakob-Ljubljana na Šmartinski cesti pri trgovini z motori zaradi prometne nesreče. Pred oviro so zastoji do Šentjakoba proti Ljubljani. Radar v Škatli pa na štajerski avtocesti na koncu razcepa za Dobrova smer Domžale. Nič 80 22 55, klic je še vedno brezplačen.
0: Pokrovitelj Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.
3: Disko na plaži.
1: To je poletni Radio 1 80.
4: Pol osmih, 80-ka, jutro, Tjaž Lovše, tvoja družba. Zdaj je ena simpatična pesem. Ena simpatična predvsem zato, ker je nastala kot čista improvizacija v studiu. Vsi glasbeniki v istem prostoru, Začeli so malce improvizirati in nastala je pesem, ki so jo založbe zavrnile, češ da je preveč staromodna, da nima šans na radio, ampak zgodilo se je ravno obratno. Ker je bila taka naravna in iskrena.

Pendel Blay, True, 80, kaj je tole, Lovše tvoja družba, zdaj pa evrovizijski hit, Bugs Fizz. Zdaj po zmagi so bili pod pritiskom, da dokaže, da niso pač muha enodnevnica in jim je uspelo s tole. The Land of Make Believe.

Legenda, George, zdaj pa še ena legenda. In tudi groove in Madonna, da se spravimo v groove, veš, da pademo malo v tale delovni ritem. Dobro jutro.

0: pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj mixi-caravaning.si. Največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. mixi-caravaning.si.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Solata kristalka le 1,49 € za kilogram. In kečap 500 gramov le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
6: Konverta.si.
7: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 21 milijonov evrov. Viking Loto.
8: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
9: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
10: No kaj?
9: Čistilna naprava.
11: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
12: Vodateh.si.
13: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na Eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
14: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
15: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
16: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
2: Radio 180. Novice.
17: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Volivci lahko danes oddajo svoj podpis v podporo zahtevi za referendum o parlamentarni preiskavi. Skupina nekdanjih članov odbora za varstvo človekovih pravic mora do 14. julija zbrati 40 tisoč podpisov. Pobudniki trdijo, da nova pravila, ki jih je državni zbor sprejel konec maja, odpravljajo ključne varovalko pred političnimi zlorabami parlamentarnih preiskav, saj posameznikom pred preiskavo oduzamejo možnost pritožbe na ustavno sodišče. Našim južnim sosedom pa se znova nasmiha dobra turistična sezona. Hrvaška je objavila prve turistične podatke. V prvih petih mesecih leta 7% več nočitev kot lani. Med najštevilčnejšimi gosti so spet tudi Slovenci z 1,3 milijona nočitvami. Najbolj oblegane ostajajo Istra, Dalmacija in Kvarner.
18: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
19: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
20: Dobro in prijetno sredino jutro, kljub vremenu, spremenljivo, sprva marsikje tudi pretežno oblačno je, oziroma tudi bo v nadaljevanju dneva. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, te bodo pogostejše na severozahodu Slovenije. Več sončnega vremena pričakujte v južni polovici države. Ob morju bo prehodno zapihal jugo, z dnevnimi temperaturami od 20 do 25, v južni Sloveniji do skorajšnjih 30.
21: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
20: Varno in prijetno ter srečno pot. Dve prometni nesreči ovirata promet. Prva na dolenjski avtocesti A2 smer Novo mesto med priključkoma Grosuplje zahod in vzhod, pred oviro je zastoj. Na gorenjski avtocesti pa nesreča proti Ljubljani med Vodicami in Povodjem. Jutranji zastoj pa Štajerska avtocesta pred Dramljami proti Mariboru in proti Celju pri Slovenskih Konicah. Na Štajerski avtocesti tudi od Lukovice, na Primorski avtocesti pa od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici. Pa na južni Ljubljanski obvoznici med Malencami in priključkom Ljubljana center zaradi del, pa na cestah Pijava Gorica Škoflica, Lukovica Domžale, Dolsko Šentjakob, Mengeš Trzin Črnuče in vseh ostalih jutranjih znanih. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Promet pa urejen izmenično enosmerno na cesti Šentjakob Ljubljana, na Šmartinski cesti pri trgovini z motori, prometna nesreča, pred oviro so zastoji do Šentjakoba, proti Ljubljani seveda. Nič 80 22 55, dobro jutro in hvala za vse klice že vnaprej. Srečno pot.
6: Pokrovitelj Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
10: Soundtrack poletja.
12: In tvoji najljubši hiti.
10: Radio 1. Radio 1.
12: 80.
22: 8 uro začenjamo, kar pomeni, da so kmalo za vas tukaj tudi lestvice, ampak za štart ure pa Wax. Bridge to your heart.

0: 80.
1: Lepo sredo želim, čas je, da se zavrti glasbeno kolo. Iščem namreč številko 1.
2: Leto 1989.
1: Na enki Love Train. Holly Johnson, nekdani pevec skupine Frankie Goes to Hollywood, je s tem mega dobro začel svojo solo kariero.

0: kolo.
1: Na 80-ki.
0: Jutri se začne velika razprodaja.
2: Praznimo skladišče. Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70-odstotnim popustom.
0: Količine so omejene.
2: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
0: Več na sporteverest.si.

Easy lover. Ja, danes naj bi vreme še bilo, potem pa, ja, se veste, prije spet dež, oziroma, a je že prišel, precej nižje temperature. Tako je bilo nekako tudi pri nastanku naslednje pesmi. Torej, deževno pa mraz. Laidback iz Mrzle Danske so naredili tole pesem, ko so sanjarili o nasprotju, o soncu, o poletju, o plaži in presežem, da točno to sliko nariše Sunshine Reggae.

0: Vara-șara e denar.
1: Stare o graie, radiatorii, plătiști, acumulatorii, odpadni papir.
0: Surovina, zamenia moje kleine odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina Picasso.
2: Akcija tedna u Eurospinu od 11. do 17. junija. Korneti s hrustljavimi mandli. 6 kosov le 1,99 €. In mešanica 16 vrst zelenjave za miništre. 600 gramov le 1,69 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Draga, kupil sem magnezij.
7: A Magnificent?
6: Ne.
7: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
8: Magnificent. Res dober magnezij.
7: Magnificent.com.
9: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
10: Mirno, v redu.
11: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
10: Psihologija denarja.
11: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
12: Prihrani energijo in z dr. Beckmanom perilo operi hitreje.
13: Quick Wash globinsko očisti oblačila v samo 15 minutah. Nova generacija pranja perila. Dr. Beckman.
14: Spletna trgovina z vijaki.
15: Kam.doo.
16: Dobro in prijetno sredino jutro, kljub vremenu, spremenljivo, sprva marsikje tudi pretežno oblačno je, oziroma tudi bo v nadaljevanju dneva. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, te bodo pogostejše na severozahodu Slovenije. Več sončnega vremena pričakujte v južni polovici države. Ob morju bo prehodno zapihal jugo, z dnevnimi temperaturami od 20 do 25, v južni Sloveniji do skorajšnjih 30.
17: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
18: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Srečno in varno pot v sredinem jutru. Prometna nesreča, a so posledice že na odstavnem pasu Dolenjske avtoceste A2 smer Novo mesto med priključkoma Grosuplje zahod in vzhod. Torej tam ni več zastojev. Jutreni zastoji pa so na Štajerski avtocesti pred Dramljami smer Maribor in proti Celju pri Slovenskih Konicah. Na Štajerski avtocesti tudi od Lukovice in na Primorski avtocesti od Dragomera proti Ljubljanski obvoznici. Gneča tudi na Ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje med Malencami in priključkom Ljubljana center zaradi delovne zapore, pa na cestah Lukovica Domžale, Dolsko Šentjakob, Trzin Črnuče. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Če bo še karkoli novega prometnega zmotilo vašo pozornost pri vožnji, nič 80 22 55, srečno še naprej.
19: Pokrovitelj Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 € s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.
20: Vroče kot poletje leta 88.
21: Radio 1 80. 80.
22: Pol devetih je bila ura, jutro voščim lep dan z najboljšo muziko in tole je trenutek, ko je Belinda Carlisle stopila iz sence svoje nekdanje skupine The Go-Go's in postala ikona. Heaven is a place on earth.

Celebration, praznujemo pač kar neki. Samo da se praznuje, pa da je žurka. Tudi naslednja je bila žurka, Rob Pilatus in Fab Morvan. Veste, kam pašeta ta dva imena? Umili vanili. Veš, blasta vse, blasta polna energije, blasta lepa, blasta plesni pop tizga cajta, vse sta bila. Sam nismo vedeli, da sta bila prevaranta. I'm gonna miss you.

po njeni pa pridejo Norvežani. Tole je bilo posneto, ko so imeli še zelo malo denarja. Imeli so pa velike ambicije in imeli so mega hit, ampak noben jih ni jemal resno. Tako da so tole, kar bomo zdaj slišali, morali posneti kar trikrat. Ta prva verzija je bila katastrofa, ta druga je bila malo boljš, ta tretja je pa tale. Take on me.

0: Obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10-ih do 3-ih popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Napolitanke Frondi samo za vas le 1,55 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
6: V novem reporterju razkrivamo, zakaj si Janez Janša želi dolgočasen mandat, koga vse želi utišati, da bi nemoteno vladal. Miha Brejc v intervjuju o kimovcih, ki bodo le prikimavali Janši. Urban Vehovar pa v političnih elitah, ki ubijajo, in ozadje tragične smrti Dušana Konde. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
7: Vrhunski kozarci Delimano Prizma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
9: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 11. do 17. junija v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov. In kefir 480 gramov le 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
0: Radio 1, 80. Novice.
10: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Poslanci več strank danes vlagajo uraden predlog za spremembo ustave, s katero želijo na parlamentarnih volitvah uvesti preferenčni glas. S tem sledijo volji voljivcev, saj je to možnost na referendumu pred dvema letoma podprlo kar 71% ljudi. Za spremembo najvišjega zakona v državi pa predlagatelji zdaj v državnem zboru potrebujejo dvotretjinsko večino, kar pomeni, da morajo zbrati vsaj 60 poslanskih glasov. Iran pa napada ameriško vojaško oporišče na Bližnjem vzhodu. Iranska revolucionarna garda je potrdila, da so z raketami zadeli cilje v Bahrajnu in Jordaniji, o eksplozijah pa poročajo tudi iz Kuvajta. Gre za silovit odziv Teherana na nočne zračne napade, ki jih je ameriška vojska po ukazu predsednika Trumpa izvedla na iranskem ozemlju. Razmere v regiji so se nevarno zaostrile po ponedeljkovi sestrelitvi ameriškega helikopterja.
11: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
12: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
11: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
13: Naredite si krasen sredin dan kljub kislemu vremenu. Radovljica 14, Maribor 16, Bogojina, Brežice 17, Metlika 18 in Koper 24 stopinj. Danes bo, kot kaže, bolj oblačno s posameznimi plohami in nevihtami, ki bodo zvečer in ponoči zajele vso Slovenijo. Trenutno krajevno lokalni, močnejši nalivi. Jutri pa se bo delno že razjasnilo. Temperature danes dnevne od 20 do 25, v južni Sloveniji do 28. Jutrišnje jutranje od 8 do 13 na Primorskem do 16, dnevne pa od 18 do 21 na Goriškem in v Slovenski Istri do 25 stopinj.
14: Ko se diši iz peči.
15: Mamma mia, kaj diši?
14: Pizza, pasta, dal forno.
16: Dal forno, buon appetito.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Varno in srečno pot, kamorkoli ste namenjeni, na tej poti pa zastoji na štajerski avtocesti smer Maribor pred Dramljami in proti Celju pri Slovenskih Konicah, na štajerski avtocesti od Krtine, na primorski avtocesti pa od Brezovice proti ljubljanski obvoznici. Pa na ljubljanski južni obvoznici gneča smer Kozarje med Malencami in priključkom Ljubljana center zaradi delovne zapore, pa na cestah Lukovica Domžale, Dolsko Šentjakob, Trzin Črnuče in vseh ostalih znanih jutranjih. Vseh zastojih naredimo in držimo. reševalni pas. Radar pa te pozdravi v Svetem Juriju, Obščavnici pri pokopališču, v Stari Novi Vasi v Prlekiji pri hišah, Bela škoda v Kranju na Gorenjesavski na avtobusni postaji in na cesti Medvode-Kranj na meji. Nič 80 22 55, prava in zastonj izbira. Srečno.
3: Pokrovitelj Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.
17: Walkman za sproščene dni poletja.
18: Radio 1 80.
19: Ja, lep dan ti voščim. Upam, da je vse ok, da je bilo zajtrk, da je bilo kofe dobro, da je v službi, da ni zdaj na glavo, jaz ti pa pomagam z dobro muziko. In zdaj, pesem, ki je po mojem najslavnejša himna delovskega razreda, ker točno tem je pel Bon Jovi, Living on a Prayer.

0: Najboljši par
1: na Radio 1 80.
2: Čas za najboljši par. Danes bo v njem Italo disco kraljica Ivana Spanja, ki je nalašč pela v angleščini, da bi dosegla večjo populacijo oziroma da je postala mednarodna zvezda, in je uspelo. Tale njena najbolj znana. Call me.

0: Tole je bil pa njen prvi velik solo uspeh, Easy Lady, ki jo je čez noč iztrlil na vrhe evropskih lestvic. Ivana Span je bila danes v najboljšem paru.
1: Najboljši par
2: na 80-ki.

0: Družbo ti dela DJ Zoo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Solata kristalka le 1,49 € za kilogram in kečap 500 gramov le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
6: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
7: No kaj?
6: Čistilna naprava.
8: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
9: Vodateh.si.
10: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na Eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
11: Zlasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
12: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
11: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
12: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
13: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
14: Naredite si krasen sredin dan kljub kislemu vremenu. Radovljica 14, Maribor 16, Bogojina, Brežice 17, Metlika 18 in Koper 24 stopinj. Danes bo, kot kaže, bolj oblačno s posameznimi plohami in nevihtami, ki bodo zvečer in ponoči zajele vso Slovenijo. Trenutno krajevno lokalni, močnejši nalivi. Jutri pa se bo delno že razjasnilo. Temperature danes dnevne od 20 do 25, v južni Sloveniji do 28. Jutrišnje jutranje od 8 do 13 na Primorskem do 16, dnevne pa od 18 do 21 na Goriškem in v Slovenski Istri do 25 stopinj.
15: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
16: Ja.
15: Točno tacga hočem.
17: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
18: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Hvala za čisto vse klice z vaših poti. Zastoji so še vedno na štajerski avtocesti smer Maribor pred Dramljami in proti Celju pri Slovenskih Konicah, na štajerski avtocesti tudi od Krtine proti ljubljanski obvoznici. V vseh zastojih, lepo prosim, naredimo in držimo reševalni pas. Imejmo pa tudi lahko nogo. Radar Sivkedi je v Bistrici ob Sotli smer Bizeljsko. Črn Berlingov pristavi pri Mestinju pri križišču za Zibiko smer Rogaška Slatina. V Svetem Juriju občavnici so pri pokopališču in Sivkedi v Stari Novi Vasi v Prlekiji pri znani privat hiši. Nič 80 22 55, če ste jih na kakšni znani lokaciji videli še kje.
19: Pokrovitelj Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 € s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.
20: Pašteta, paradajz, pa morje.
18: Radio 1 80.
21: Pol desetih, lep dan, zdaj pa pesem, ki je postala velik hit in Tini zacementirala status ikone 80. We don't need another hero.

Start Me Up, se poskušamo zaštartati najboljšo muziko. In ker smo vsi v pričakovanju dopustov, imam zdaj na Radio 180 za vas morsko himno. Jaz držim pesti, da se dopust začne čim prej.

0: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 11. do 17. junija v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov. In kefir 480 gramov le 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
2: Konverta.si.
3: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
5: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
6: Če ne znaš denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
7: Počas. Vse se da naučiti.
8: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
9: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
10: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
11: Radio 1, 80. Novice.
12: Dobar dan, želim Darja Štraustisu. Nočno neurje z obilnimi padavinami je močno prizadelo Haloze, najhuje pa je v občini Žetale, kjer je nastala obsežna škoda. Sprožilo se je okoli 50 zemeljskih plazov, deroča voda pa poškodovala tri mostove in uničila posamezne odseke cest. Poplavljeni so tudi stanovanjski in gospodarski objekti. Vse interventne službe so že na terenu, občina pa prebivalce poziva k izjemni previdnosti in doslednemu upoštevanju cestnih zapor. Nas pa pestro vreme čaka tudi danes večer in v prvem delu noči, ko bodo v prehodu hladne fronte v severni Sloveniji nastajale močnejše nevihte z nalivi, sunki vetra, krajevno ni izključena niti toča.
13: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
14: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family hotel Vilinija, Terme Olimia.
15: Danes bo bolj oblačno, s posameznimi plohami nevihtami, ki bodo zvečer in ponoči zajele vso Slovenijo, jutri se bo delno razjasnilo. Temperature v tem trenutku v Mariboru 16, Ljubljana 17, Murska Sobota in Ptuj 18, Črnomelj 19, 20 v Novi Gorici, 24 pa še v Kopru.
3: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Zastoj na Štajerski avtocesti pred Ramljami smer Maribor in proti Celju pri Slovenskih Konicah. Štajerska avtocesta pa obremenjena tudi od Krtine proti ljubljanski obvoznici seveda. Eno radarsko kontrolo ste opazili in sicer si v Kedi je v Bistrici ob Sotli v smeri Bizeljskega merijo. Srečno, varno, nič 80, 22, 55.
16: Pokrovitelj.
17: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
18: Ruzak pa štopat na morje.
11: Radio 1, 80.
15: 6.60 je ura. Dober dan. Ni važno, se počutile še kot ena opeka v zidu, ali pa ste pripravljeni združiti v svetu. V tem trenutku danes je 10. juni in čas je, da obrnemo gumb glasnosti. Do konca. Moje ime je Desire in imam najboljšo namero, da vas dvignem nad sivino današnjega dne. To je vaš odmor od delovnika 80. do konca in ostanite seveda na pravi frekvenci. Pink Floyd in Another Brick in the Wall.

Sacrifice in odličen Elton John. Ura je ravno prava za nekaj tistih prvih toplih občutkov. Danes je sreda 10. juni, z vami se v drugo polovico tedna podajam Desiree in Jimmy Somerville. To love.

0: Koga boš poklical? Ghostbusters je absolutno. Še minutka oziroma pol minutke manjka do pol enajstih. Predno se prepustimo naslednje pol ure, tukaj kratek skok v leto 84 z nepozabno synth-pop himno, ki nas sprašuje, ali si res želimo živeti večno. Alphaville in njihov večni hit Forever Young prihaja takoj potem, ko pogledamo, kje in če so kje radari.
1: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
4: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih hnap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušenj. PMF.si.
5: Ljubica moja, kaj bi rada za rojstni dan?
6: Oči, jaz bi delfina.
5: Ja, kje pa naj dobim delfina? Igralnica Dolfi v Trzinu, kjer vaš otrok poleg praznovanja dobi tudi delfinčka.
6: Ja, super.
5: Dolfi.si.
7: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
8: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
9: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Tekočina za odmaševanje liter in pol le 1 evro in 59 centov. In razmaščevalec z vonjem marsejskega mila. Ponovno polnjenje. 1 liter le 1 evro in 9 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
0: Ja, kar se pa vremena tiče, bo danes zelo pestro dogajanje. Pozno popoldne in zvečer v prvem delu noči na četrtek bodo nastajale močnejše nevihte z nalivi sunki vetra, krajevno ni izključena niti toča, ob morju pa možna tudi, meni najljubša obmorska nevihta, tramontana. Sicer pa čez dan tudi oblačno s krajevnimi plohami, v tem trenutku temperature Slovenj Gradec in Radovljica 14, Pesnica Maribor 16, v Novem mestu 17, Ljubljani 18, Brežice, Metlika in Divača 19, 24 pa še v Piranu.
10: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
0: Dobar dan na ceste. Na Štajerski avtocesti v smeri Maribora je zastoj pred predorom Pletovarje in proti Celju pri Slovenskih Konicah. Pa še eno tako prav simpatično obvestilo. Zelo previdni bodite. Vietnamski prašiček hodi po cesti Šentvid pri Grobelnem, spodnja Ponkvica. Da ga slučajno ne povozite. To bila pa res škoda. Poglejmo, kje so radari. Enega ste opazili in sicer v Malečniku pri Mariboru pri osnovni šoli. Previdno tam v obe smeri. Srečno, varno vožnjo še naprej.
12: Pokrovitelj.
13: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
14: Radio 1 80.
0: Super časi,
15: super glasba. Tvoji najljubši.
14: Radio 1 80.
16: Lape pa muska.
17: Poletje na Radio 1 80.
0: 3 minute čez pol enajsto, dobrodošli v mojo družbo, sem Desire na Radio 1 80. Danes namesto Sanje, ki si je privoščila kratek premor in upam, draga Sanja, kjerkoli že si, da ti vreme služi pri tehle lepih, mirnih uricah počitka od tvojega dela. Skladba, ki prihaja, Forever Young, je skladba skupine Alphaville, seveda brezčasna synth-pop himna iz leta 84, ki kljub Melodičnosti skriva globlji pomen in sicer o strahu pred jedrsko vojno v času hladne vojne. Oh, kako se tej časi pravzaprav v več kot 40 letih sploh niso spremenili.

Starship in Nothing's Gonna Stop Us Now, ura 10:45, sreda je tista prava prelomnica tedna, ko si moramo vzeti trenutek zase in si preprosto napolniti baterije. Nadaljujemo z nebrzdano mediteransko strastjo, z njami je nepovnovljiva Ana Oksa in E tutto un attimo. Vse je samo en trenutek, uživajte ga.

0: Heartbreak Hotel in Catch Ura, yeah, and Ice. Ja, ja, sej gremo k novicam. Očitno pa bo on večno živ. David Bowie, ki je oživel prav te dni v Londonu. Vas zanima kako? Ostanite, pa vam povem takoj po novicah.
1: Jutri se začne velika razprodaja.
2: Praznimo skladišče. Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70% popustom.
1: Količine so omejene.
2: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
1: Več na sporteverest.si.
3: Pazi to! Sončna očala v Optiki Clarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Clarus.si.
4: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
5: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
6: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
7: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
8: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
9: Pica, da te kap!
10: Od Julči!
11: Nič 70, 551, 200. Več kot 5000 vrst dreves in rastlin, dekorativni lonci in celostna ureditev prostora.
12: Urbano drevo, pika si.
13: Kaj? Perilo oprano v 15 minutah.
14: Detergent za hitro pranje perila. Dr. Beckman Quick Wash. Ni le hitrejši, ampak tudi boljši. Žive barve in svežino ohranja do 7 dni.
15: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
16: Radio 1, 80. Novice.
17: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Zvečer previdno prihajajo močnejše nevihte. Agencija za okolje opozarja, da bodo zvečer in v prvem delu noči, predvsem na severu Slovenije, nastajale močnejše nevihte. Spremljali jih bodo nalivi in sunki vetra, krajevno ni izključena niti toča. Ob morju lahko zapiha tramontana. Vozniki, računajte na slabšo vidljivost in možnost vode na cestah. Doma pa je smiselno pravočasno umakniti stvari z balkonov in dvorišč. Kaj pa se zgodi, ko navigaciji zaupaš preveč? V Seattlu je Mazda končala na železniških tirih. Starejša voznica je namreč ustavila del mestnega železniškega prometa, potem ko je z avtom zapeljala na tire. Policiji je povedala, da je sledila navigaciji. Z avtom je še nekaj časa vozila po progi, nato pa obtičala. Voznica ni kazala znakov opitosti, je pa bila precej zmedena. Primer je dober opomnik, da navigacija ni vedno pametnejša od zdrave pameti.
18: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
19: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
18: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
0: Kar se vremena tiče, ste že slišali, danes popoldne oziroma pozno zvečer, v noči na četrtek, bodo nastajale močnejše nevihte, nalivi, sunki vetra, krajevno ni izključena niti toča, zato se pripravite na morebitne težke razmere danes večer, sicer pa bo danes bolj oblačno s posameznimi plohami, nevihtami, tudi čez dan v tem trenutku temperature, Velenje in Maribor 16, v Kočevju 17, Dolenjske Toplice, Ljubljana in Ptuj 18, Črnomelj 20, v Luciji pa 24 stopinj.
20: Ko se diši iz peči.
21: Mamma mia, kaj diši?
20: Pizza, pasta, dal forno.
22: Dal forno, buon appetito.
16: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
0: Dobar dan na ceste in pozor za stoji na Štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Pletovarje in proti Celju pri Slovenskih Konicah. Tam promet poteka po eni polovici avtoceste dvosmerno. Na Primorski avtocesti prav tako za stoj v obe smeri pred Postojno. Uvoz Postojna proti Ljubljani je zaprt, trajalo pa bo do te sobote, do 13.6. tale zapora. Gremo k radarjem, kar nekaj se jih je nabralo. In sicer radar v Kropi pri Gorenjem gradu pri, v Savinski dolini. Črn Kedi je v Stopčah pri Grobelnem nasproti Ahaca, smer Rogaška Slatina. Radar tudi v Malečniku pri Mariboru pri osnovni šoli, pa Bela Škoda čaka v Tenetišah pri Kranju, pri pekarni in pa v Ljubljani na Blajvajsovi tudi radar nasproti ambasade smer Vič. Srečno, varno vožnjo, nič 80, 22, 55, pa je prava številka, če morate sporočiti še kaj z cest.
1: Pokrovitelj.
2: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
10: Poletje v ritmu vinilne plošče.
23: Radio 1.
10: Radio 1.
24: 80.
0: 6 minut čez 11 je ura. Dobro jutro, a še? Ne, ni več čas za reči dobro jutro. Dobar dan, dobrodošli v mojo družbo. Sem Desire, danes na mesto Sanje, ker je šla mal na lepše. Čeprav je minilo že desetletje, odkar se je poslovil od tega sveta, je David Bowie danes v Londonu spet oživel. Tam namreč prav te dni podirajo rekorde z novo spektakularno 360-stopinsko razstavo You're Not Alone, kjer obiskovalce skozi glasbeno vesolje vodi kar njegov lastni glas. No, pravijo, da se posnetki njegovega glasu pristni, dejansko lahko umetna inteligenca ustvari identičen glas. Zato prepuščam pod vaši domišljija. Je pristno ali ne, se sami odločite. Sicer bo razstava trajala do 10. oktobra letos, 25 funtov je karta. Mi vas ne bomo peljali v London, vas pa na to turobno sredo. Peljemo naravnost med zvezde z eno njegovih brezčasnih. Na vrsti je neponovljiv David Bowie in presežen v tej skladbi glas. Njegov je pristen. Absolute Beginners in David Bowie.

Robert Palmer je bil to in I'll be your baby tonight. Gremo pa naprej z Madonna in Material Girl. Desire, sem z vami v temle dopoldnevu. Je že čas za drugo kavo? Ma ne, v bistvu sploh še ni. Je pa čas, da vas povabim na Piščančka. XXL Piščanca, pravzaprav v gostilno Maček. Tudi danes je lahko to slastno kosilce vaše. Sam pisati mi bo treba in se prijaviti z SMS-om na 030 200 500. Pište, pište, kmalo ga podelimo.

0: biseri.
1: Solze so kot biseri in bolečina jih rodi. Tole je Aleksander Mežek in njegova Julija. Prihaja pa... Vola, vola, con me, sarà perché ti amo, ricchi e poveri, takoj potem, ko se sprehodimo čez zanetavžen radarjev.
2: Popoldne je čas za glasbo.
3: Pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
2: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6. Samo na Radiu 180. Zdaj tudi že na Radio Playerju.
4: Pokrovitelj
5: M Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
4: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Napolitanke Frondi samo za vas le 1,55 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
6: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
7: Draga, kupil sem magnezij.
8: A Magnificent?
7: Ne.
8: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
9: Magnificent, res dober magnezij.
8: Magnificent.com.
9: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
10: Spletna trgovina z vijaki.
11: Kam.doo.
12: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
13: Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea Sun kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Pa pejmo na malo bolj spodbudne novice oziroma informacije, kar se vremena tiče. Danes jutri malo kislo, pa pride vikend, bo spet malo več sončka in spet malo više temperature, tako da ne se preveč kujati za današnji in jutrišnji dan. Boste vsaj malo lažje delali zaradi nižjih temperatur. V Lescah v tem trenutku 14 stopin, Murska Sobota 17, Ljubljana, Maribor in Vrhnika 18, v Celju 19, Metlika 20, Divača 21, Portorož 24. Malo vse je perfektno v takih temperaturah. Pa se da delat.
14: A misliš, da te vara?
15: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
14: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
15: Ja.
14: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
16: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
1: Dobar dan na ceste in predvsem mnogo splina, ker je kar nekaj radarjev tam zunaj. Še prej pa Tale Zastojčič na Štajerski avtocesti v smeri Maribora, pred predorom Pletovarje in proti Celju pri Slovenskih Konicah. Tam promet poteka samo po eni polovici avtoceste, dvosmerno, zato strpno. Na Primorski avtocesti prav tako zastoj v obe smeri pred Postojno, pred delovno zaporo, uvoz Postojna proti Ljubljani pa je tudi zaprt, trajalo bo do te sobote. In gremo k radarski kontrolam. Pozor, ukropi pri Gornjem gradu v Savinski dolini. Radar Črnkedi je v Stopčah pri Grobelnem nasprotja Hača smer Rogaška Slatina. V Prestranku pri Postojni, prav tako radar. Bela Škoda vas čaka v Tenetišah pri Kranju pri Pekarni. Radar na Stojalu je v Zgornjem Hotiču nasproti Gostišča smer Ljubljana. Radar je tudi na križu pri Komendi, na avtobusni postaji mirijo pa v obe smeri. In pa gremo še v Ljubljano, na Blajvajsovi, nasproti ambasade smer Vič. Srečno, varno vožnjo želim.
2: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
17: Tvoja najboljetna kaseta.
4: Radio 1, 80.
1: Dobrodošli v novo uro druženja, 4 minute, nove pol ure druženja, 4 minute čez pol, 12 je ura, prihajajo Ta bogati in revni, Rike Poveri, Sara Perketi, imamo še prej pa še eno povabilo, da mi pišete v naš SMS box za tega našega XXL piščančka, ki je res ogromen in res zelo dober. V gostilni Maček ga boste dobili, če boste danes izžrebani. Nič 30, 200, 500, pa prosim, dajte se zraven podpisati, da vem, koga pokličem nazaj.

Righeira in Tengo di Nero, ja, velika italo disco uspešnica italijanskega dua Righeira iz leta 83. Vamos a la playa je tudi njihova uspešnica, ki govori o jedrski bombi, no tudi tale pesem ima veselo melodijo, ki pa skriva resnejšo družbeno ozadje. Govori o revščini in preživetju v mestu kljub pomankanju denarja. No tengo dinero in Righeira.

0: Bananarama in Robert De Niro is waiting, talk in Italian, govori italijansko. Lih prav, evo, ker gremo k eni odlični italijanski izvajalki. Ura je bila lih kar 12.
1: Bello, bello impossibile.
0: Lepa, lep oziroma lep in nedostopen prihaja v kratkem z Gianno Nannini na frekvence Radia 180. Desire, sem z vami, se dobimo z informacijo, kje začne njeno Gold turnejo Gianna.
2: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 11. do 17. junija v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov. In kefir 480 gramov le 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
4: Konverta.si.

0: Banja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Nix Event v Trzinu. Prizorišče za zabave, delavnice, team buildinge, dogodke. Vrhunska oprema, terasa in ambient. nix-event.si.
3: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
4: Radio 1, 80. Novice.
5: Vlada opozicijskim strankam danes uradno ponuja roko sodelovanja. A odzivi kažejo, da bo opozicija predlog raztrgala. Medtem ko bo stranka Resnica v partnerstvo verjetno vstopila, v Levici ponudbo ostro zavračajo, saj vladi očitajo rušenje socialne države. Dvom v iskrenost sodelovanja je izrazil tudi prvak Svobode Robert Golob, v stranki SD pa ostajajo zadržani. V Belfastu pa so po napadu z nožem izbruhnili nasilni protesti proti priseljencem. Kot poroča BBC, so izgredniki zažigali vozila in hiše. Več ljudi je moralo zato zapustiti svoje domove. Osumljenec za napad je sudanski begunec, obtožen poskusa umora. Danes naj bi stopil pred sodnika. Severnoirska premijerka je nasilje obsodila in pozvala k umiritvi. Poudarila je, da rasizem, ustrahovanje in nasilje nimajo opravičila.
6: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
7: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
8: Vreme je, kar je, malje kislo, ponekod tudi kakšna ploha. Zvečer se bo zadeva še zaostrila. V prvem delu noči na četrtek bodo nastajale močnejše nevihte z nalivi sunki vetra. Krajevno ni izključena niti toča, ob morju pa, kot sem že prej rekla, moja najljubša nevihta, Tramontana. Temperatura v tem trenutku v Velenje Kočevje 17, Ljubljana, Maribor in Novo mesto 18, v Semiču 20, 22 v Ajdovščini in 25 v Kopru.
9: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Dobar dan na ceste in pozor, pozor, pazite, da ne pride do naleta. Zaprtje vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane v predoru Trojane zaradi pokvarjenega vozila. Pred oviro je nastal zastoj, še enkrat previdno, da ne pride do naleta. Pred predorom Trojane se že stoji oziroma v predoru Trojane zaradi pokvarjenega vozila. Poglejmo še ostale zastoje na Štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Pletovarje in proti Celju pri Slovenskih Konicah. Tam promet poteka po eni polovici avtoceste dvosmerno. Na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno in tudi uvoz Postojna pri Ljubljani, proti Ljubljani je zaprt, trajalo bo do te sobote 13.6. Gremo k radarskim kontrolam. Beokadi je na velikih malencah pri Brežicah smer Crklje ob Krhki. Radar je tudi v prestranku pri Postojni, pa na Stojalu vas čaka v zgornjem hotiču nasproti gostišča smer Ljubljana. Na križah pri Komendi na avtobusni postaji merijo v obe smeri in bel Fiat Panda na Vrzdencu pri Horjulu. Srečno, varno vožnjo, pa pokličte 080 22 55.
10: Pokrovitelj.
11: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
12: Bambus v kozarcu.
4: Radio 1, 80 v ušesih.
8: 12 je bila ura, 12 in 5 minut v tem trenutku, dobrodošli v tale popoldan, zdaj se pa teden začel prevešati. V drugo polovico gremo proti vikendu, a ni že vzdušje takoj boljše. Gospa, ki prihaja pravkar, obeležuje ne Abrahama, ampak ja, neke vrste Abrahama, ja, ampak Abrahama svoje kariere. In sicer to bo Džana Nanini. ki bo začela turnejo Jana Gold letos, zaradi tega, ker obeležuje 50. obletnico delovanja njene kariere. Ampak pozor, Jana Italijanka ne bo začela tole turnejo, ki bo trajala 2 leti v Italiji, pač pa v Nemčiji, v Berlinu, letos 19. septembra. Vstopnice so že na voljo na njeni uradni spletni strani. Če ste oboževalci Jane na Nini, verjamem, da boste letos 19. septembra v Berlinu, ker drugih priložnosti letos ne bo. Njena turneja se bo nadaljevala drugo leto in trajala celi 2 leti. Zdaj pa že prihaja. Na Radio 180. Bello, bello, bellissimo, impossibile.

Vas čez 12 svoje ure, dobrodošli u moju družbu. Dezire sam danas s vami na frekvenciji Radija 1.80. Tako nas gor drži dobra glasba iz 80-ih. Na vkljub malcu turobnemu vremenu od zune, sicer hujš ga ni, bo zvečer pravijo nekaj več nalivo, pa se bo počasi začelo izboljševati, ampak čez vikend dobimo pa odlično krasno vreme. Še enkrat pozivam, nič 30 200 500 za XXL piščance v kratkem, v gostilni Maček seveda, če si ga priborite. Pa pripište vaše ime zraven, tist, ki si ga želi. Katrina and the Waves, Walking on Sunshine.

0: poti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Solata kristalka le 1,49 € za kilogram. In kečap 500 gramov le 89 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Pogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!
7: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
8: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
9: Ne vem in tudi nočem vedeti.
8: In točno to je problem.
9: Morgenhausen. Psihologija denarja.
8: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
5: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad.si.
10: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
11: A se je že kaj segrelo? Malenkost pa se je res. V Mariboru imamo v tem trenutku 17 stopinj, Slovenske Konjice 18, Celje, Ljubljane 19, nič proti včerajšnjim visokim temperaturam, ampak vseeno, vse kar da preživeti. V Brežicah in Vidnici 20, Vipava 21, na Kozini pa 26 stopinj, popoldne bo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami, ki bodo zvečer in ponoči zajele vso Slovenijo, se malo ukrepile, jutri pa se bo že delno razjasnilo.
12: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Zastoji na štajerski avtocesti seveda so. Smer Maribor pred predorom Pletovarje in proti Celju pri Slovenskih Konicah, ker je tam od tega vikenda naprej, oziroma od tega ponedeljka naprej, promet poteka samo po eni polovici avtoceste dvosmerno, strpno na tem delu ceste. Tudi primorska avtocesta zastoj v obe smeri pred Postojno, voz Postojna proti Ljubljani pa je celo zaprt, trajalo bo do sobote. Pozor, prometna nesreča ovira promet v Ljubljani na Dunajski pri Bežigrajskem stadionu v smeri centra, nastajajo zastoji in pa imamo še dve radarski kontroli in sicer Belkedi, opažen na velikih Malencah pri Brežicah, smer Crklje ob Krki in pa Belfiat Panda na Urzdencu pri Horjulu, previdno oziroma strpno nogo splina na vseh območjih, kjer so radarske kontrole, če opazite še kakšno, pa pokličte 080-22-55. Srečno!
2: Pokrovitelj!
13: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Bambus v kozarcu.
2: Radio 1, 80 v šesih.
11: Še lehne par minutk nam je ostalo, da pogledamo oziroma pogledamo, kaj nam bo na vrgu danes boben žreba za XXL piščanca v Mačku. Pet čez pol eno je ura, dobrodošli v mojo družbo, sem Desiree na Radio 1, 80 in prihaja večen Eros Ramazzotti. Adesso tu, uživajte!

0: We didn't stop the fire, ne, absolutno ne. Še 15 minut manjka do, do česa? Ja, do ene ure. In čas je, da pogledamo, koga bomo danes osrečili z XXL piščancem oziroma z našo, tako je rečemo, druga kava. Kdo je z nami? Halo, halo. Halo.
1: Kako sem Petrol Servis, Tomo pri telefonu.
0: Zdravo, Tomo, kako kaj?
1: V redu, delamo.
0: A bo to kmalo ena posebna obletnica?
1: Ja, v nedeljo imava ženo 29 let
0: v roke. Wow, wow. Meni je to tako lepo, ko se moški spomne na tako obletnico, da si ne morem pomagati, ratam kar malo čustvena. 29, drugo leto okrogla, 30, ampak vidva bosta že letos praznovala, s čim?
1: Ja, ne vem, nekaj mi jo pelal.
0: A bi jo pelal na enega peščančka?
1: Ja, seveda.
0: Bi, a ne? In je tako velik, tako da se lahko orang najest, da sem ne preveč, ko poln se ne morate dosti stiskati, a veš?
1: Ja,
0: tist lih pravo, ne?
1: Super. Hvala.
0: Tomo, iskrene čestitke za obletnico in čestitam, dobil si piščanca, ženo pelješ na piščanca.
1: Super, hvala, in tam.
2: Na drugi kavi je z nami tudi...
3: Po službi naravnost k mačku. Mjav. Vesele urice od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od cvrt piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen. Yeah.

0: druži se Igorju Kukovcu i obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušaval sa Delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj mixi-caravaning.si. Največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. mixi-caravaning.si.
4: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
5: No kaj?
4: Čistilna naprava.
6: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
1: Vodateh.si.
7: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na Eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
8: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
9: Mami, oči, gremo v pionirca. Rad bi igral na odru, delal poskuse, igral kitaro, pel, risal, se učil koreščino, ker je kul.
10: Pridi v pionirski dom.
11: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v pionirski dom od 1. junija dalje.
12: Aj, tvoj, draj. Pionirski dom gremo zdaj.
13: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
14: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
13: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
14: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
15: Mazda, japonska zanesljivost. Tu pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
1: Radio 1, 80. Novice.
16: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Novi finančni minister Andrej Šircelj pravi, da država denar porablja prehitro in da je treba najprej pogledati, kje se da prihraniti. Dvig DDV-ja za zdaj predstavlja kot zadnjo možnost, ne kot prvi ukrep. Vlada naj bi zato pregledala javna naročila, projekte, plače v javnem sektorju in število zaposlenih. V praksi sicer to pomeni pripravo na varčevalne ukrepe, a podrobnosti še niso znane. Štirje vlomi v eni noči in za več tisočakov škode. Kamniški policisti so primer zdaj pripeljali do pripora. Prijeli so namreč 26 in 32-letna tujca, osumljena vlomov v lokale. V isti noči sta vlomila kar štirikrat, odnesla denar in različne predmete ter poskušala vlomiti še v poslovni prostor. Skupaj naj bi povzročila za več kot 6000 evrov škode. Preiskovalni sodnik je zanju že odredil pripor.
17: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
18: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
17: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
19: Malce kislo vreme, za dva dni pol se pa vrača lepo vreme. Popoldne bo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami, ki se bodo malo bolj zakomplicirale v prvem delu noči na četrtek. Jutri se bo pa začelo že počasi jasniti. V tem trenutku temperature. Šoštanj, Novo mesto, Maribor in Kočevje 18, v Ljubljani 19, Semič, Murska Sobota 20, Lipica 21 in 26 v Izoli.
20: Ko se diši iz peči.
21: Mamma mia, kaj diši?
20: Pizza, pasta, dal forno.
22: Dal forno, buon appetito.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
19: Lepo zdrav na ceste. Na Štajerski avtocesti je zastoj v smeri Maribora pred predorom Pletovarje in proti Celju pri Slovenskih Konicah. Tam promet poteka samo po eni polovici avtoceste dvosmerno. Na Primorski avtocesti je zastoj v obe smeri pred Postojno. Uvoz Postojna proti Ljubljani je zaprt, trajalo bo do te sobote. Potem pa še ena prometna nesreča, ki ovira promet v Ljubljani na Dunajski pri Bežigrajskem stadionu v smer center. Nastal je zastoj, če ste v njem, seveda naredite, ustvarite, držite reševalni pas. Poglejmo, kje so radarske kontrole. Dve smo našteli v tem trenutku, in sicer radar na stojalu je v Litiji pri avtopralnici in pa policijska kontrola v Velenju pri Rdeči dvorani. Srečno, varno, nič 80, 22, 55, pokličte, če kaj novega.
23: Pokrovitelj.
24: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
0: vroče kot poletje leta 88.
2: Radio 1 80.
19: Michael Jackson prihaja na frekvence Radio 180 in njegov mitičen thriller. Ste že pogledali njegovo biografijo v kinematografih? Jaz kot zvesta oboževalka Michael Jacksona, tista, ki je znala plesati in narediti vsak korak, moonwalk delati, vse, kar se je dalo v 80-ih delati od Michael Jacksona, sem jaz delala, celo karto sem imela za njegov koncert, ki bi moral biti v Sloveniji. Med prvimi sem imela tisto karto, koncert je bil pol odpovedan, vse sem dobila denar vrnjen, ampak nikoli ti denar ni bil toliko vreden, kot bi bil vreden dejansko koncert Michael Jacksona in videti ga v živo. Žal. In veste, kaj se mi je zgodilo zdaj? Še kar nisem šla v kino gledati ta film. Oni se pa pripravljajo že na snemanje drugega dela. Konec leta 2026 se bo začel, snemanje se bo začelo, imajo pa že 30% filma posnetega, ker je bilo že v prvem delu toliko materijala posnetega, da drugi je, ja, je že kar veliko posnetega in to bo zelo skrajšalo produkcijo drugega dela, Michael Jackson 2, kakšen bo naslov še ne vemo, ampak bo pa hitro odzunaj, tako da bil čas, da že gremo v kino, a ne? Jackson in njegov thriller prihaja. Uživajte, jaz bom.

0: Promocija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Korneti s hrustljavimi mandlji. 6 kosov, le 1,99 €. In mešanica 16 vrst zelenjave za mineštre. 600 gramov, le 1,69 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
3: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
4: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
5: 19. oktober.
4: Karte na eventim.si.
6: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
7: Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea Sun kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Vreme danes ne motivira, toliko motivira pa ideja, da bo lepše čez vikend. Zato stisnite zobe, pravzaprav, kaj nam pa manjka, da delamo v malo, malo bolj hladnem vremenu. Ne rabimo klime kuriti in vse gre kot po maslu. Popodne bo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami, ki se bodo pa ponoči ukrepile. V prvem delu noči bo kar pestro, tako da pripravite se, danes je odlična noč za ljubezen, za se stiskati. Jesenice v tem trenutku 14 stopinj, v Mariboru 18, Ljubljana 19, Črnomelj 21, v Luciji pa se je dvignilo že do 27.
9: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
10: Ja.
9: Točno tacga hočem.
11: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ, m-kaiser.si.
12: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Ni dolg časa trajalo brez prometnih nesreč na avtocestah. Prometna nesreča torej ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Celja na izvozu Blagovica. Previdno. Zaprt je počasni pas na Primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Senožeče zaradi tovornjaka v okvari. Zastoji pa na Štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Pletovarje in proti Celju pri Slovenskih Konicah. Tam promet poteka po eni polovici avtoceste dvosmerno. Štajerska avtocesta zastoji tu v obe smeri tudi med Zadobrovo in Domžalami, pa na Primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno, uvoz Postojna proti Ljubljani pa je celo zaprt in trajalo bo do te sobote. Prometna nesreča še vedno ovira promet v Ljubljani na Dunajski pri Bežigrajskem stadionu v smeri centra. Nastal je zastoj, v katerem, če ste obstali, vedno in povsod držite reševalni pas. Ni radarskih kontrol, ni policistov, ampak jaz temu ne verjamem čist zares, zato pokličte. Nič 80, 22, 55, dajte jih zašpecat.
13: Pokrovitelj.
14: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
12: Radio 1, 80.
9: Super časi,
15: super glasba.
16: Should I stay or should I go now?
9: Tvoji najljubši hiti.
12: In Radio 1, 80.

Ste bili srečko ti, ki ste imeli to srečo in ste ga uspeli videti v živo, jaz sem ga. Leto 2000 je prišel v Koper in odpel svoje. Šarmer vseh šarmerjev je bil to Joe Cocker in čeprav ga pogrešamo že skoraj 12 let, njegova glasba še vedno trga. Unchain my heart. Pravkar ste ga slišali. Joe Cocker, frekvence Radia 180, ura je 1 in 42 minut.

0: Eddie Grant in Gimme Hope Joanna. Minutka ali pol minutke manjka do dveh.
1: Come un sorriso che sa di felicità.
0: Sreča je v kozarcu vina in enem sendvičku. Tole je prevod iz tega besedila, Albano in Romina Power, Felicita, pride pa takoj potem, ko zvemo, kaj je novega doma in po svetu.
2: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
3: Konverta.si.
4: Pazi to! Sončna očala v Optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
5: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
6: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
7: Da te kap!
8: Od Julči! Nič 70, 551, 200.
9: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
10: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
11: Radio 1, 80. Novice.
12: Danes ni dan za podcenjevanje vremena. Slovenijo bo prečkala izrazita hladna fronta, najburnejše dogajanje pa vremenoslovci pričakujejo pozno popoldne in zvečer. ARSO je za severni del države izdal oranžno opozorilo. Možni so močnejši nalivi, sunki vetra, udari strel in krajevno toča. Razvijajo se lahko tudi posamezne supercelice. Doma je pametno prej pospraviti stvari, ki jih lahko odnese veter, vozila pa po možnosti umakniti pod streho. V Španiji pa se je pokazalo, da tudi preveč vneme v službi ni vedno dobra ideja. 22-letna delavka logističnega podjetja je več mesecev prihajala na delo pred začetkom izmene, pa čeprav jo je delodajalec večkrat opozoril, naj se drži urnika. Trdila je, da je s tem kazala predanost podjetju, sodišče pa je presodilo drugače. Odpoved je potrdilo. Šef očitno včasih ne išče prvega v pisarni, ampak nekoga, ki zna prebrati urnik.
13: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
14: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Kot ste slišali našo Ulo Šegula, pospravte okrog hiše, pospravte vse, kar imate od zunaj na kakšnih balkonih, ker v prvem delu noči bo pestro vremensko dogajanje z močnimi sunki vetra, ki vam lahko marsikaj odnesejo. Raje izkoristite noč za kakšno mečkanje in imejte se fajna, ne? Ja, ker danes bo pestro, jutri pa ponovno pride sonček. Na Bledu imamo v tem trenutku 15 stopinj, v Mariboru 18, Murska Sobota 21, 26 v Izoli. Kot rečeno, jutri se bo zjasnilo.
2: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
0: Promet se kar komplicira s popoldansko prometno gnečo, pozor, zaprtje, vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Maribora v predoru Podmilj. Zaradi vozila v okvari nastavijo zastoj, previdno pa, da ne pride do naleta. Kosi počene pneumatike ovirajo promet na prehitevalnem pasu Štajerske avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Celje Center in Celje Zahod. Prometna nesreča pa ovira promet prav tako na Štajerski avtocesti v smeri Celja na izvozu Blagovica. Zaprt je počasni pas na Primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Senožeče zaradi tovornjaka Gorenjaka v okvari, zastoji pa Štajerska avtocesta v smeri Maribora pred predorom Pletovarje in proti Celju. Pri Slovenskih Konicah tam promet poteka samo po eni polovici avtoceste dvosmerno. Na Štajerski avtocesti zastoji v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Na Primorski avtocesti prav tako v obe smeri pred Postojno, uvoz Postojna proti Ljubljani je zaprt, trajalo bo do sobote 13. junija. Zgolj v opomnik, predvidoma do sredine julija bo na Vipavski hitri cesti H4 zaprt izvoz Ajdovščina v smeri Italije, obvoz pa je urejen preko priključkov Vipava ali Selo. Evo jih, imamo jih tudi radarske kontrole, pa poglejmo, kje so se nastavili. Zgornja Savinjska dolina pri Majerholdu, potem radar v Zbiljah pri Barki smer Medvode in pa v Medvodah na Klancu pri elektrarni smer Jeprca. Srečno, varno, nič 80, 22, 55.
3: Pokrovitelj.
15: Mixi-caravaning.si, največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. Mixi-caravaning.si. Sončni zahod na plaži.
16: Pa hiti na Radio 1 80.
0: Pet čez dve je ura, dobrodošli v mojo družbo, še vedno sem Desire na tej strani mikrofona in gremo naprej z eno tako srečno skladbo. Felicità è un bicchiere di vino con un panino. Veste, kaj to pomeni? Sreča je v kozarcu vina s sendvičem. Sprva je tale vers naletel na kritike italijanskih glasbenih kritikov, čež da je besedilo preveč banalno in preprosto. Danes ta vers velja za kultno definicijo italijanskega preprostega in lepega življenja. Se veste tisto dolce vita.

2:22, zirje sem z vami. Danes na mesto Sanje, ki pošiljam prav lepo zdravček, si je vzela malo fra in prav je tudi tako. Sam upam, da bo v ponedeljek, ko pride nazaj, čist sveža pa spočita, da ne bo jamrela, da ima dopustniško depresijo. 10. junij je danes mednarodni dan, ki so ga Združeni narodi razglasili z namenom spodbujanja medsebojnega spoštovanja, kulturnega sodelovanja in svetovne solidarnosti do doseganje miru. No, pa bodimo malo bolj kulturni in dajmo se malo bolj spoštovati. In gremo naprej z glasbo iz 80-ih. Tale izvira iz naše rodne grude Don Juan in Povej mi, Marina.

0: Gloria Stefanin, oje mi kanto, si boste tudi vi kaj zapeli, ker je skoraj konc šihta, no vsaj za nekatere. Nekateri imate še kakšno urco do konca, nekateri boste vseeno komaj začeli. V vsakem primeru priporočamo stanite na Radio 180, ker dobra glasba ne bo nehala, niti popovdne. Danger Zone prihaja takoj potem, ko pogledamo, kako se komplicira in kako nevarna cona postajajo ceste v tem popoldnevu.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Solata kristalka le 1,49 € za kilogram in kečap 500 gramov le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: M-Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Več kot 5000 vrst dreves in rastlin, dekorativni lonci in celostna ureditev prostora.
7: Na urbanodrevo.si in v fizični drevesnici v ljubljanskem BTC-ju.
6: Urbanemu okolju vračamo naravo. Dostavljamo po vsej Sloveniji.
8: Prihrani energijo in z dr. Beckmanom perilo operi hitreje.
9: Quick Wash globinsko očisti oblačila v samo 15 minutah. Nova generacija pranja perila dr. Beckman.
10: Spletna trgovina z vijaki.
11: Kam.doo.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Tekočina za odmaševanje liter in pol le 1,59 € in razmaščevalec z vonjem marsejskega mila ponovno polnjenje 1 liter le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
0: Vreme se kuha in dokončno bo zavrelo danes večer v prvem delu noči. Boba je pestro z nevihtami, sunki vetra, tako da pospravite, če imate kaj odzunaj in izkoristite noč za spanje. Zvečer po noči torej bodo zajele nevihte vso Slovenijo, jutri pa se bo delno razjasnilo. V Mariboru v tem trenutku 18, Ljubljana 20, Beltinci 21, v Vrtojbi 24, 28 pa se je segrelo v Izoli.
12: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
13: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
0: Pestro na cestah, zaprtje vozni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana, med priključkom Senožeče in razcepom Nano zaradi prometne nesreče nastaja zastoj. Pozor, zaprtje vozni pas na štajerski avtocesti smer Maribor v predoru Podmilj zaradi pokvarjenega vozila. Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Celja na izvozu Blagovica in še ena prometna nesreča, zaprta je cesta v Čadramski vasi pri Polčanah na prehodu čez železnico, obvoz je tam čez Gornje Polčane. Zastoji, štajerska avtocesta v smeri Maribora pred predorom Pletovarje in proti Celju pred predorom Golo Rebro. Na štajerski avtocesti promet stoji v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, primorska avtocesta v obe smeri pred Postojno in ljubljanska južna obvoznica v obe smeri pred priključkom Ljubljana Center. Zgolj v opomnik, predvidoma do sredine julija bo na Vipavski hitri cesti zaprt izvoz Ajdovščina v smeri Italije, obvoz pa je urejen preko priključkov Vipava ali Selo. Poglejmo radarske kontrole. V Zgornji Savinski dolini pri Majerholdu, pa v Zbiljah pri Barki smer Medvode in v Medvodah na Klancu pri elektrarni smer Jeprca. Srečno in varno vožnjo še naprej.
14: Pokrovitelj
9: M-Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
11: Radio 180.
1: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši hiti.
11: In Radio 180.
0: In naj ceste ne bodo preveč nevarna cona, tako kot poje Kenny Loggins Danger Zone. Naj bodo mirne, naj bodo varne, predvsem pa strpno do doma.

0: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.
1: Jutri se začne velika razprodaja.
2: Praznimo skladišče. Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70% popustom.
1: Količine so omejene.
2: Skladišče Sport Everest. Mihal Štradon na Rudniku.
1: Več na sporteverest.si.
3: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Ne rabiš več denarja.
5: Rabiš manj napak.
6: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
7: Zlasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
8: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
7: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
8: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
9: Radio 1, 80. Novice.
10: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Vremenoslavci za nocoj opozarjajo pred močnimi nevihtami, silovitim vetrom in točo. Našo državo bo namreč zvečer prešla izrazita hladna fronta. Agencija za okolje je zato izdala oranžni alarm, ki popoldne velja za zahodno in osrednjo Slovenijo. Do polnoči pa se bo nevarnost razširila nad celotno državo. Ob močnih nalivih in vetru na severu države lahko krajevno pada tudi toča. Slovenija pa se je prvič v zgodovini uvrstila med 5 najbolj mirnih in varnih držav na svetu. Na najnovejši lestvici globalnega indeksa miru smo z lanskega 6. mesta napredovali na visoko 4. Pred nami so le še Švica, Nova Zelandija in vodilna Islandija. Kot najmanj varne države pa poročilo izpostavlja Rusijo, Sudan in Ukrajino.
11: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
12: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
11: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
13: Sredino popovdne spremenljivo do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki bodo pogostejše na severozahodu Slovenije, po noči pa bodo postopno zajele vso Slovenijo. Jutri sprva precej oblačno, čez dan pa naj bi se vsaj delno razjasnilo, še bo možna kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Temperature jutri čez dan od 18 do 22, na Goriškem in obmorju do 25 stopinj.
14: Ko se diši iz peči.
15: Mamma mia, kaj diši?
14: Pizza, pasta, dal forno.
16: Dal forno, buon appetito.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Še skok na ceste, najprej dobra novica, vozilo v okvari so umaknili na štajerski avtocesti proti Mariboru v predoru pod Mil, ostaje pa tam zastoj, previdno, da ne pride do naleta. Vozni pas še vedno zaprt na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani pred priključkom Senožeče oziroma med priključkom Senožeče in razcepom Nanos, pardon, zaradi prometne nesreče nastaja zastoj strpno in previdno. Zaradi prometne nesreče pa pravite, da zaprta cesta v Čadramski vasi pri Polčanah na prehodu čez železnico, obvoz je čez Zgornje Polčane. Zastoj so na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarje in proti Celju pred predorom Golo Rebro, pa tudi od Zadobrove proti Šentjakobu gneča na Štajerki. Na primorski avtocesti zastoji v obe smeri pred Postojno, na ljubljanski južni obvoznici pa tudi v obe smeri pred priključkom Ljubljana Center. Poleg tega pa seveda tudi klasična popoldanska gneča. Srečno!
17: Pokrovitelj!
1: Mixi-caravaning.si. Največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. Mixi-caravaning.si.
9: 3 ob 3 na Radio 1 80.
18: Lepo zdrav, živa družba in seveda lepo sredo želim. 10. se piše danes, ko gremo mi v rubriko 3 ob 3. Na današnji dan 1951. leta se je rodil ameriški bas-kitarist Tom Fowler. Delal je z ogromno glasbeniki, recimo z Rayem Charlesom, Stevom Hackettom, tudi za zasedbo It's a Beautiful Day in pa pri Franku Zappi z njegovimi Mothers of Invention. Tom je že pokojni, aneurizmo je dobil in 2. julij 2024, torej pred 2 leti se je pisalo, ko je umrl pri starosti 73 let. In dajmo slišati Franka v skladbi Bobby.

0: catch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down.
1: Naslednji so pa v rubriki 3 ob 3 Pixies. Zakaj? Namreč dva člana oziroma članica in član imata rojstne dneve ravno na današnji dan. Leta 1961 se je rodila pevka Kim Deal, 4 leta kasneje pa še kitarist Joey Santiago. Pixies so do neke mere kar orali ledino, bili so zgled mnogim glasbenikom, recimo Nirvani, Radiohead, pa Bush, Blur in tudi skupini Weezer. Slišimo pa jih v legendarni skladbi z konca 80-ih Here Comes Your Man.

Za konec rubrike 3 ob 3 pa gremo do leta 1967 oziroma rojstva Darrena Robinsona oziroma Human Breath Box, rapper iz zasedbe The Fat Boys. Bil je znan tudi kot Buffy oziroma, kot sem že prej rekel, Human Beatbox, pa tudi DJ Dr. Nice. V bistvu je Darren spadal med pionirje beatboxinga. Je pa že dolgo časa pokojni, 10. decembra 1995 je umrl, star pa je bil komajda 28 let.

0: Tri ob treh na Radio 1 80-a ti prinaša
1: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap, Blanko Korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
2: pmf.si

0: di Viking v sebi? V predvidenem skladu za Viking je že 21 milijonov evrov. Viking Lotto.
1: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: M-Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
4: Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
7: Morgan Housel razloži razliko.
8: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
7: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
9: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
10: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
11: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
12: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 11. do 17. junija v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov. In kefir 480 gramov le 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
13: Sredino popovdne spremenljivo do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki bodo pogostejše na severozahodu Slovenije, po noči pa bodo postopno zajele vso Slovenijo. Jutri sprva precej oblačno, čez dan pa naj bi se vsaj delno razjasnilo, še bo možna kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Temperature jutri čez dan od 18 do 22 na Goriškem in obmorju do 25 stopinj.
14: A misliš, da te vara?
15: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
14: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
15: Ja.
14: Ah, nič skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
16: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
17: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Kar nekaj težav še vedno po slovenskih cestah. Zaprt ostaja vozni pas primorske avtoceste proti Ljubljani med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Tam se je zgodila prometna nesreča. Počilo pa je tudi na ljubljanski severni obvoznici H3 smer za Dobrova pri priključku industrijska cona Šiška. Tam je nastaja krajši zastoj strpno in previdno. Previdno pa tudi v Murski Soboti tovornjak v Okvari je obstal na Lendavski ulici pred krožnim z Markišavsko. Sporočate, da je obvoz možen mimo benzinskega servisa, kljub temu pa so nastali zastoji. Zastoji pa tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarje in proti Celju pred predorom Golo Rebro, pa tudi na tej štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu. Na primorski avtocesti gneča v obe smeri pred priključkom Postojna, na ljubljanski južni obvoznici pa v obe smeri pred priključkom Ljubljana Center. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Radar na stojalo je v Zburah na ovinku na hribu smer Šmarješke Toplice, kontrola pa v Velikih Laščah pri pokopališču. Nič 80, 22, 55, srečno.
18: Pokrovitelj
3: M-Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
17: Radio 1 80.
19: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši hiti.
17: In Radio 1 80.
11: Lep pozdrav in lep sredin popovdan vam voščim Igor Kukovec, Radio 1 80 je tole in s Chrisom Normanom mi nadaljujemo. Midnight Lady.

Phil Collins, I wish it would rain down. Mi gremo pa v juni na današnji dan 1977. Sta se člana zasedbe The Clash, Joe Strummer in pa Nicky Head-On našla v majčkani zagati, saj ni bila draga. 8 evrov je stala kazen, ko so ju v Londonu dobili, da sta napisala grafit. Napisala sta na zid The Clash. Tale Joe je bil kar veliko krat v problemih, saj jutri ali pa pojutrišnje, mislim, da se je tudi ena zadeva zgodila na današnji dan, ko je pa mečken več ga stalo to njegovo početje. No, ampak o tem več jutri, zdaj le pa je čas za Should I Stay or Should I Go?

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
5: Konverta.si.
6: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
5: No kaj?
6: Čistilna naprava.
7: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
8: Vodateh.si.
9: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na Eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
10: Mixi-caravaning.si. Največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. Mixi-caravaning.si.
11: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
12: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
11: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
12: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
11: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
13: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
0: Radio 1, 80. Novice.
14: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Začenjamo v Ljubljani. Policija je končala preiskavo tragične nesreče, v kateri je voznik avtobusa Ljubljanskega mestnega prometa na križišču Poljanske ceste in Kopitarjeve ulice povozil mladoletno peško, ki je na kraju umrla. Zoper 48-letnega voznika so vložili kazensko ovadbo zaradi suma povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti. Zato je zagrožena kazen do 8 let zapora. Voznik sicer ob nesreči ni bil pod vplivom alkohola. Zdaj pa k hrani oziroma k temu, kaj naj bi jedli. Novi kmetijski minister Janez Cigler Kralj je z vladnih strani umaknil nove prehranske smernice, ki jih je pripravila odhajajoča Golobova vlada. Največ prahu so dvignile zaradi priporočila, naj Slovenci jedo manj mesa. Minister pravi, da so nastale mimo stroke, avtori pa ustrajajo, da gre za znanstveno celovit dokument in opozarjajo, da pri javnem zdravju ni prostora za politiko.
15: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
16: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
17: V Mariboru 19 stopinj v tem trenutku, Poljčane 20, Ljubljana Krško 21, Lendava 22, v Portorožu še vedno 28 stopinj. V tem lepo podnevu oblačno s posameznimi plohami in nevihtami, ki bodo zvečer in ponoči zajele vso Slovenijo. Jutri sprva oblačno, čez dan pa se bo vsaj delno razjasnilo, še vedno pa ni izključena kakšna kratkotrajna ploha, morda celo nevihta.
18: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
17: Zaprt vozni pas primorske avtoceste proti Ljubljani med priključkom Senožeče in razcepom Nanos, prometna nesreča, tovornjak v Okvari pa v Murski Soboti na Lendavski pred krožnim z Markišavsko, sporočate, da je obvoz možen mimo bencinskega servisa, kljub temu pa pričakujte zastoje. Zastoji pa tudi Štajerska avtocesta proti Mariboru pred predorom Pletovarje in proti Celju pred predorom Golo Rebro, Ljubljanska severna obvoznica od Novih Jarš in vzhodna obvoznica od Most proti Zadobrovi in naprej po Štajerski avtocesti proti Šentjakobu. Na primorski cesti gneča v obe smeri pred Postojno, na ljubljanski južni obvoznici od centra proti Malencam, na ljubljanski severni obvoznici pa med Tomačevim in Šiško v obe smeri. Naredimo in držimo reševalni pas. Radar na koncu IGA, smer Škofljica, sporočate. Nič 80, 22, 55, srečno, varno, previdno.
8: pokrovitelj.
10: Mixi-caravaning.si. Največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. Mixi-caravaning.si.
19: Walkman za sproščene dni poletja.
20: Radio 1
21: 80.
22: Lepo zdrav in živjo družba. Tole je Radio 1 80 in Igor sem z vami. Nekaj malega je čez 16 in čas je, da se mi vrnemo glasbi. S Pointer Sisters nadaljujemo, pesem I'm so excited pa začenja tole uro.

Climby Fisher, Love Changes. 2016 se je pisalo, na današnji dan je bilo, ko so Roda Stewarta spremenili v sir Roda Stewarta. Ja, postal je vitez. To se je zgodilo na kraljičin rojstni dan, ki je na listi časti za njegov prispevek glasbi in dobrodelnosti. Rod je bil zelo ganjen in tudi kakšna solzica je pritekla. Bravo Rodu, oziroma sir Rodu Stewartu, in zdaj le ga slišimo v skladbi Baby Jane.

0: Poletje je.
1: Jes, igranje odbojka na Mjuki, to je the best.
0: Radio 1.
2: 80. Tvoji najljubši hiti.

0: poti dela DJ Zo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Solata kristalka le 1,49 € za kilogram in kečap 500 gramov le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 21 milijonov evrov. Viking Loto.
6: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Pogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
7: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
8: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
9: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
10: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
11: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
12: Pica, da te kap!
13: Od Julči!
3: Nič 70, 551, 200.
14: V Mariboru 19 stopinj v tem trenutku, Poljčane 20, Ljubljana Krško 21, Lendava 22, v Portorožu še vedno 28 stopinj. V tem lepo podnevu oblačno s posameznimi plohami in nevihtami, ki bodo zvečer in ponoči zajele vso Slovenijo. Jutri sprva oblačno, čez dan pa se bo vsaj delno razjasnilo, še vedno pa ni izključena kakšna kratkotrajna ploha, morda celo nevihta.
15: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Zastoji so še vedno na Štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarje in proti Celju pred predorom Golo Rebro, pa na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš in na vzhodni obvoznici od Most proti Zadobrovi in naprej po Štajerski avtocesti proti Šentjakobu. Primorska avtocesta gneča proti Ljubljani pred Postojno, pravite, da gre sicer večinoma za tovorna vozila, na ljubljanski južni obvoznici zastoj od centra proti Malencem, na severni obvoznici pa med Tomačevim in Šiško v obe smeri. Poleg tega zastoj še na cestah Izola Strunjan in Šmarje Dragonja. Radar v podskrajniku pri Cerknici in pa na koncu Iga smer Škofljica. Srečno!
2: Pokrovitelj
16: M-Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
6: Radio 1 80.
0: Super časi,
17: super glasba.
0: Tvoji najljubši.
3: Radio 1.
18: Lepo zdrav družba, Igor sem z vami, čudovito sredo želim. Če bi si jo radi še malo popestrili, pa mogoče kakšna glasbena želja pade. Hm? Kaj pravite? Nič, tri, nič, 200, 500 SMS-ka, napišete, kaj bi radi slišali, se podpišete, napišete, za koga je, ali pa če kaj sporočate. To je to, po treh že izberem eno.

0: 80-ta na Radio 1 80-ta.
1: Ojla, tole so tvoja 80-ta, seveda čas za tvojo glasbeno željo, sporočiš jo prek SMS-a na nič 30 200 500. Danes je Jana napisala, da z možem praznujeta obletnico in da sta se spoznala ravno ob skladbi, ki jo bomo zdaj le tudi slišali. Ena taka res romantična, lepa, rokerska balada je to. Whitesnake in Is This Love. Pa čestitke za obletnico.
0: Tvoja 80-ta na Radio 1 80-ta.

0: Poletje je.
1: Yes, igranje odbojka na Mivki, to je the best.
0: Radio 1.
2: 80. Tvoji najljubši hiti.

0: Avtomobilci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
2: Pazi to! Sončna očala v Optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si
3: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na Eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
4: Draga, kupil sem magnezij.
5: A Magnificent?
4: Ne.
5: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
6: Magnificent, res dober magnezij.
5: Magnificent.com.
7: Kaj? Perilo oprano v 15 minutah.
8: Detergent za hitro pranje perila. Dr. Beckman Quick Wash. Ni le hitrejši, ampak tudi boljši. Žive barve in svežino ohranja do 7 dni.
9: Spletna trgovina z vijaki.
10: Kam.doo.
11: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si
12: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
13: Radio 1, 80. Novice.
14: Po noči je voda v Žetalah v pičli eni uri naredila ogromno škode. Plazovi so se sprožili na več 10 mestih, poškodovane so ceste in mostovi, ljudem je zalivalo hiše, kleti, dvorišča in gospodarska poslopja. Občina je majhna in takšne sanacije sama ne more plačati, zato župan jasno opozarja, da brez države ne bo šlo. Ker prihaja nova vremenska fronta, pa je zdaj najpomembneje, da se ljudje ne izpostavljajo nevarnosti in upoštevajo navodila gasilcev ter civilne zaščite. Kjer se da, pravi poveljnik prostovoljnih gasilcev iz Žetal Dejan Bele, pa naj ljudje še danes sami sanirajo poškodbe. Svetovno prvenstvo v nogometu pa se bo jutri začelo z novostjo brez primere. FIFA namreč obljublja kar tri ločene slovesnosti v Mehiki, Kanadi in ZDA. Na odru bodo zvezde, kot so Shakira, Katy Perry in Michael Bublé. Na igrišču pa rekordnih 48 reprezentanc.
15: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
16: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
15: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
17: Zvečer in po noči bodo plohe in nevihte zajele vso Slovenijo, možne bodo močnejše nevihte z nalivi sunki vetra, krajevno ni izključena tudi toča. Jutri pa sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo, ni pa še izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta v popoldnevu. Temperature jutri čez dan od 18 do 22, na Goriškem in obmorju do 25 stopinj. V petek potem je večinoma sončno, s frišnim jutrom.
18: Ko se diši iz peči.
19: Mamma mia, kaj diši?
18: Pizza, pasta, dal forno.
19: Dal forno, buon appetito.
20: Najhitrejši prometni servis Radia 1, 80.
17: Prometna nesreča, pravite, da ovira promet na cesti Novo mesto Metlika v Jugorju pri Lovskem domu, tam previdno. Zastoji pa Štajerska avtocesta proti Mariboru pred predorom Pletovarje in proti Celju pred predorom Golo Rebro, pa na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš in na vzhodni obvoznici od Most proti Zadobrovi in naprej po Štajerski avtocesti proti Šentjakobu. Na primorski avtocesti nekaj gneče še vedno pred Postojno proti Ljubljani, popravite, da gre večinoma še za tovorna vozila. Na ljubljanski južni obvoznici zastoji od Rudnika proti Mali, na severni obvoznici pa še nekaj gneče med Tomačevim in Šiško v obe smeri. Zastoj še na cesti Šmarje-Dragonja. Radar v Podskrajniku pri Cerknici. Srečno!
21: Pokrovitelj!
22: Mixi-caravaning.si Največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. Mixi-caravaning.si
23: Mixtape Poletja
24: S tvojimi najljubšimi hiti.
25: Radio 1
26: 80. Lepo zdrav in krasen dan želim, lepo popovdne na Radio 1 80. Malo je čez 17 in zdaj le si bomo privoščili Starship in pesem We Built This City.

Legenda je bil z nami Bruce Springsteen Glory Days. Gremo mi v leto 1989. Na današnji dan je Jason Donovan prišel na prvo mesto britanske lestvice singles z priredbo skladbe Briana Highlanda Sealed with a Kiss. Original je bil napisan že in izveden tudi 1962. leta. No je pa s tem Jason Donovan postal prvi Avstralec, ki je prišel na britansko lestvico in to na prvo mesto. Pa dajmo slišati to priredbo.

0: Požuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10-ih do 3-ih popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Stara šara je denar.
6: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
5: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
6: Surovina.si.
7: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
8: Karglas popravi, Karglas zamenja.
9: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
10: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
11: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
12: Ljubica moja, kaj bi rada za rojstni dan?
13: Oči, jaz bi delfina.
12: Ja, kje pa naj dobim delfina? Igralnica Dolfi v Trzinu, kjer vaš otrok poleg praznovanja dobi tudi delfinčka.
13: Ja, super!
12: Dolfi.si.
14: Zvečer in po noči bodo plohe in nevihte zajele vso Slovenijo, možne bodo močnejše nevihte z nalivi sunki vetra, krajevno ni izključena tudi toča. Jutri pa sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo, ni pa še izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta v popoldnevu. Temperature jutri čez dan od 18 do 22, na Goriškem in obmorju do 25 stopin. V petek potem je večinoma sončno s frišnim jutrom.
15: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
16: Ja.
15: Točno tacga hočem.
17: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
14: Prometna nesreča ovira promet na cesti Novo mesto Metlika v Jugorju pri Lovskem domu v Ovinku, previdno, da ne pride do naleta. Zastoji pa na štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Pletovarje in nekaj gneče tudi še proti Celju pred predorom Golo Rebro. Na ljubljanski severni obvoznici zastoj od Novih Jarš na vzhodni od Most proti Zadobrovi oboje in naprej po štajerski avtocesti proti Šentjakobu. Na primorski avtocesti zastoji proti Ljubljani pred Postojno, večinoma pravite še vedno, da gre za tovorna vozila, stojite pa tudi na cesti Šmarje, Dragonja. Radar v Podskrajniku pri Cerknici. Srečno!
0: Pokrovitelj
18: M Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
0: Radio 1 80.
1: Super časi,
2: super glasba.

0: Radio 1 80.
1: Živjo in krasen dan, draga klapa. Radio 1 80 je tole, mi se bomo pa zdajle posvetili zasedbi Roxette in skladbi Dangerous. Po treh pa gremo še do skupine Rolling Stones. Nekaj z njimi povezanega se je zgodilo na današnji dan.

Lep dan, tole so bili Heart in Alone na Radio 180. Mi gremo pa v leto 2007. Na današnji dan so Rolling Stonesi igrali njihov prvi britanski festival po več kot 30 letih. Pojavili so se na festivalu Isle of Wight. Predtem pa so 30 let nazaj igrali še zadnji britanski festival v Knebworth Fairu leta 1976. Tako da ja, je bilo verjetno kar nekaj za videti. Jaz upam, da še pridejo kaj na kakšno turnejo Rolling Stones. Jaz moram reči, da kljub želji jih še nisem nikoli videl, pa bi rad videl tudi uživo. Jih bomo pa slišali zdaj v vsakem primeru. Mixed Emotions.

0: Kranjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Denar ni problem.
3: Kaj pa je?
2: Ti.
4: Uf, to pa boli.
2: Morgan Housel. Psihologija denarja.
5: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
6: Več kot 5000 vrst dreves in rastlin, dekorativni lonci in celostna ureditev prostora.
7: Urbanodrevo.si.
6: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
7: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
6: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
7: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
8: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
9: Radio 1, 80. Novice.
10: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Na Ljubljanskem okrožnem sodišču se končuje sojenje v zadevi Kavaški klan. Specializirano državno tožilstvo za 14 obtoženih predlaga od 5 do 15 let zapora, skupaj pa več kot 110 let zaporne kazni. Najvišjo kazen 15 let predlaga za domnevnega vodjo slovenske celice Klemna Kadivca, za njegovega brata Blaža pa 12 let. Obtoženi naj bi bil del dobro organizirane kriminalne združbe, ki naj bi po Evropi prevažala in prodajala velike količine drog. V Kranju pa so policisti zaključili preiskavo novoletnega pirotehničnega razgrajanja na planini. Ovadili so 4 ljudi, 3 mladi naj bi z močnimi petardami in eksplozivnimi sredstvi poškodovali igrišče, klopi in drugo javno opremo, ob tem pa ogrožali tudi mimoidoče. Škode naj bi bilo za več 10 tisoč evrov. Ovadili so tudi moškega, ki naj bi jim pirotehniko prodajal.
11: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
12: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
13: Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte zajele vso Slovenijo. Možne bodo močnejše nevihte z nalivi, sunki vetra. Krajevno ni izključena tudi toča. Ob morju bo možna tudi tramontana. Jutri sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo, še bodo možne plohe in nevihte. Temperature pa jutri čez dan od 18 do 22, na Goriškem in v Slovenski Istri do 25 stopinj.
14: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Prometna nesreča ovira promet na cesti Novo mesto Metlika v Jugorju pri Lovskem domu v Ovinku. Previdno, da ne pride do naleta, nekaj gneče tam v obe smeri. Zastoji pa tudi na štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Pletovarje, pa tudi od Zadobrove proti Šentjakobu na tej štajerski avtocesti, gneča pa tudi na cesti Šmarje-Dragonja. In pa zgolj v opomnik, predvidoma do sredine julija bo na Vipavski hitri cesti H4 zaprt izvoz Ajdovščina v smeri Italije, obvoz je preko priključkov Vipava in Selo. Nič 80 22.55, srečno.
15: Tvoj poletni radijski gramofon.
9: Radio 1. 80.

0: pridruži se Igorju Kukovcu i obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušaval sa Delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj
4: M-Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
5: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 11. do 17. junija v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov. In kefir 480 gramov le 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu. Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.
6: V novem reporterju razkrivamo, zakaj si Janez Janša želi dolgočasen mandat, koga vse želi utišati, da bi nemoteno vladal. Miha Brejc v intervjuju o kimovcih, ki bodo le prikimavali Janši. Urban Vehovar pa v političnih elitah, ki ubijajo, in ozadje tragične smrti Dušana Konde. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
7: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
8: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
9: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Tekočina za odmaševanje liter in pol le 1,59 €. In razmaščevalec z vonjem marsejskega mila. Ponovno polnjenje. 1 liter le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Zastoji so še vedno na štajerski avtocesti A1 smer Maribor pred predorom Pletovarje in tudi od Zadobrove proti Šentjakobu in pa na cesti Koper, Šmarje, Dragonja, tu pa stojite v obe smeri. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Radar v Lahovčah pri Zajcu. Srečno! Zvečer in po noči bodo plohe in nevihte zajele vso Slovenijo. Možne bodo močnejše nevihte z nalivi, sunki vetra, krajevno ni izključena tudi toča. Ob morju bo možna tudi tramontana. Jutri sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo, še bodo možne plohe in nevihte. Temperature pa jutri čez dan od 18 do 22, na Goriškem in v Slovenski Istri do 25 stopinj.
11: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
12: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Zastoji so še vedno na štajerski avtocesti A1 smer Maribor pred predorom Pletovarje in tudi od Zadobrove proti Šentjakobu in pa na cesti Koper, Šmarje, Dragonja, tu pa stojite v obe smeri. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Radar v Lahovčah pri Zajcu. Srečno!
13: Radio 1 80.
14: Super klasi,
15: super glasba.
16: Moj najljubši hit.
17: Radio 1 80.

0: zabava na Radio 1 80 Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
2: Poklepetajmo ob drugi kavi,
1: ko je z nami tudi
3: po službi naravnost k mačku.
4: Mjav!
3: Vesele urice od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Korneti s hrustljavimi mandlji. 6 kosov, le 1,99 €. In mešanica 16 vrst zelenjave za mineštre. 600 gramov, le 1,69 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Pazi to! Sončna očala v Optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
7: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
8: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
9: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušen. PMF.si.
10: Mami, oči, gremo v Pionirca. Rad bi igral na odru, delal poskuse, igral kitaro, pel, risal, se učil koreljskino, kjer je kul.
11: Pridi v Pionirski dom.
12: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v Pionirski dom od 1. junija dalje.
13: Aj, tvoje igraje v Pionirski dom, gremo zdaj.
14: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
15: Da te kap!
16: Od Julči!
17: Nič 70, 551, 200.
0: Radio 1, 80. Novice.
18: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Žetale so po včerajšnjem neurju v zelo težkem položaju. Po prvih ocenah župana Matjaža Kopšeta škoda dosega vsaj 10 milijonov evrov, sprožilo pa se je več kot 50 plazov. Poškodovani so mostovi, občinske ceste, stanovanjski in gospodarski objekti. Gasilci med tem občane pozivajo naj zaradi nove fronte pregledajo odtočne jaške in pospravijo predmete, ki bi jih lahko odpihnil veter. Ljudje pa po že tako uničujoči noči zdaj zaskrbljenostjo žalostjo in strahom čakajo, kaj bo lahko prinesel večer. Benjamin Netanjahu pa bo na prihajajočih volitvah v Izraelu znova kandidiral za premijeja. To je potrdila njegova stranka Likud, čeprav je Donald Trump predtem jasno podvomil, ali se bo Netanjahu sploh še potegoval za nov mandat. 76-letni Netanjahu je najdlje vladajoči izraelski premijer, hkrati pa se doma sooča s kritikami zaradi vojne v Gazi in sojenjem zaradi korupcije.
19: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Unsport Outletu se vse za tek dobi.
1: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako le ti?
19: Unsport Outlet Ljubljana. Unsportoutlet.si.
5: Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte zajele vso Slovenijo. V tem trenutku močnejša nevihtna celica potuje preko Goriške in Severne Primorske proti Gorenjski. Upamo, da ne bo povzročila kakšnih hujših neprijetnosti. Ja, možne so močnejše nevihte z nalivi sunki vetra. Krajevno ni izključena tudi toča. Jutri pa sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo, ni pa v popoldnevu izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Temperature jutri čez dan od 18 do 22 na Goriškem in obmorju do 25. Stopin.
6: Ko se diši iz peči.
2: Mamma mia, kaj diši?
6: Pizza, pasta, dal forno.
3: Dal forno, buon appetito.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
5: Nekaj malega zastoja še vedno na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarje in pa na cesti Koper-Šmarje-Dragonja v obe smeri pred krožnim za Šmarje. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Srečno in varno.
0: Soundtrack poletja.
17: In tvoji najljubši hiti.
4: Radio 1.
0: Radio 1.
17: 80.

0: Akcija tedna u Eurospinu od 11. do 17. junija. Solata kristalka le 1,49 € za kilogram in kečap 500 gramov le 89 €. To je pametni nakup. Eurospin. Jutri se začne velika razprodaja.
1: Praznimo skladišče. Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70% popustom.
0: Količine so omejene.
1: Skladišče Sport Everest. Mihal Štradon na Rudniku.
0: Več na sporteverest.si.
2: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
3: No kaj?
2: Čistilna naprava.
4: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
6: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
7: Če še zmer delaš iste finančne napake,
8: pol
7: jih boš delal do konca življenja.
8: Morgan Housel ti pove, zakaj.
7: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
9: Prihrani energijo in z dr. Beckmanom perilo operi hitreje.
10: Quick Wash globinsko čisti oblačila v samo 15 minutah. Nova generacija pranja perila dr. Beckman.
11: Spletna trgovina z vijaki.
12: Kam.doo.
13: Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea San kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
14: Radio 1 80.
15: Sunshine, sunshine reggae.
16: Super časi,
17: super glasba.

0: Poletje.
1: Živim na plaži, gledam frajerje.
2: Radio 1, 80.
0: Tvoji najljubši hiti.

we got

0: Brășara e denar.
1: Stare o graie, radiatorii, plătiști, acumulatorii, odpadni papir.
0: Surovina, zamienia moje kleine odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina Picasso.
2: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
4: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Bogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Draga, kupil sem magnezij.
7: A Magnificent?
6: Ne.
7: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
8: Magnificent, res dober magnezij.
7: Magnificent.com.
9: Nix Event v Trzinu. Prizorišče za zabave, delavnice, team buildinge, dogodke. Vrhunska oprema, terasa in ambient. Nix-event.si.
10: Walkman za sproščene dni poletja.
11: Radio 1
12: 80.

0: nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
1: Samski.
2: Samska.
1: Onaon.com.
2: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 11. do 17. junija v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov. In kefir 480 gramov le 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Radio 1 80.
4: Super časi,
5: super glasba. Tvoji najljubši.
3: Radio 1 80.

0: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
1: Začenjajo se samo najlepši ljubezenski hiti. Na Radiu 1 80.

Non-stop ljubezen in nostalgija. Radio 180 in samo ljubezen. Tvoji največji ljubezenski hiti iz 80-ih.

0: nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
1: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanskigrad.si.
2: Ljubezen je bila v 80-ih najlepša. Zdaj tudi na Radiu 1 80-ih.

Najlepše balade iz 80-ih. Tvoji najljubši ljubezenski hiti. Samo na Radiu 1 80-a. Samo ljubezen in nič drugega.

0: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
1: Mixtape poletja.
2: S tvojimi najljubšimi hiti.
1: Radio 1.
2: 80.

0: Poletje je.
1: Najlepše čas, no, zato ker se lahko malo sprostiš.
2: Tvoji najljubši hiti. Radio 1. 80.

0: Natikači na nogah, pesek med prsti in kopalke na riti.
1: To je dopustniški Radio 180.
0: Tvoji najljubši hiti.

0: Radio ENA 80.
1: Super časi, super glas. Tvoji najljubši hiti.
0: In Radio ENA 80.

0: Radio ENA 80.
1: Super časi, super glas. Tvoji najljubši hiti.
0: In Radio ENA 80.